wa modimo ke moneha pelo ya ka yohle ho morata hape ke thabo ho morapela ke tshepo in ke ba ho morena a ho tsile a le khubetswa.